0: Flue i et spind af pakke på Radio 100. Jeg har siddet og let lidt, fordi jeg har hørt en røverhistorie om, hvordan Wake Me Up Before You Go-Go med Wham! Egentlig opstod. Så jeg tænkte, kan vide, om man kan finde det fra hestens streg, sangernes egen mund. Og der viste det sig så, at Andrew Ridley, som jo var en del af Wham!, faktisk fortæller historien i et interview for mange herrens år siden, og jeg har naturligvis fundet klippet frem til dig her.
1: The track itself, we'd been working on a track called Wham Shake, which was just wasn't going anywhere, and then Jod came up with this after seeing a note that I pinned on my bedroom door, which, and I made a spelling mistake. I put Wake Me Up, and so I wrote Before You Go Go. He picked up on that and came up with this. You know, what is one of the best pop songs of its time.
0: Altså en sæd på en dør, hvor man får skrevet Wake Me Up, og så er der en, der skriver Before You Go Go bagefter. Og det ender med at blive en sang. Klassehistorie, som kan lyttes til lige her.

0: Lige inden jeg løber, så bliver jeg nødt til at helt begejstret spille et lille klip, jeg har fundet. Et interview, hvor Whitney Houston og narrator Michael Walden, produceren bag blandt andet I Wanna Dance With Somebody, sidder og taler om, hvordan Whitney ligesom skal angribe og synge I Wanna Dance With Somebody.
1: What I'd like to do on Dance With Somebody is take the somebody ooze and have somebody's unison and then break into harmony on the ooze.
2: Break into harmony.
1: Break.
2: I dig it. You're perfect. You know what I'm saying?
1: I mean,
2: you
1: works.
2: Are Whitney Houston. Go ahead and do it.
1: It's so crazy.
2: Just boom.
0: Ja, og så gik det ind, og Whitney gik ind og breakede det down, hun skulle, og det kom til at lyde sådan her.